0: Ja, detta är en speciell onsdag för de rövern ligger på 100 000 och det är bonanza. Och Jan Roger Nesse och Terje Mathisen, det betyder att bonanza då går väl rövern, gör ni inte det? Alltså det är väl stora sannolikheter för det.
1: Han har väl gått flest gånger när det är bonanza första gången. Vi har haft ett tillfälle där det gick 2 veckor utan att den gick.
0: Ja.
1: Så vi är ju garanterat att den går denna onsdagen heller.
0: Nej, men det är lurt att köpa minst en bong extra på onsdag, är det
1: inte det? Du ska helst inte köpa på onsdag, du ska köpa på tisdag för då kan du få efterfyllt hvis det går tomt.
0: Ja. Ja. Ja, det som i vart fall är poängen, det är att detta är sjeldent. Hur länge är det sedan det var bonanza sist?
1: Du var yngre än mig och Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det är en del år sedan. Var det 21 under pandemin? Då tror jag, för då han godeste Nessa, han fick lite käft då.
1: Ja, och då jag delt ut en, eller hållt upp en check mellan hus som hade sålt och hus som hade vinnit, och dem stod inte en meter från varandra.
0: Så det blev käft efter bildet.
1: Ja. Så gott inte det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det är liksom käckt att huska då, att det var 21 han gick. Ja.
0: Men då blir det 4 år och 5 veckor. Det är 213 veckor sedan. Det är länge.
1: Ja, det är det. Men
2: han har ju gått i mellantiden också.
0: Ja, rövarna har gått.
2: Rövarna har gått i mellantiden.
0: Ja, ja, men det har inte varit på det har inte varit bonanza.
2: Nej.
0: Vad är bonanza för den som inte skönner det?
1: Nej, det må du forklare åt Terje.
2: Ja, det er et ord som dukker
1: opp. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, visst, søren og jeg det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det er jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyder det at det er 9 røvertall.
2: Ja.
0: Med, flere blir det ikke. Det er ni, det, det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det er alle tall som slutter på
1: et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så er det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Och inte 96.
1: Nej, tar du det så är inte säkert du får följt med på bingo.
2: Nej, du har skönt det, det är ja, helt riktigt.
0: Ja. Jag så att för 4 år sedan så var tal som slutade på 4, men nu var det 6. Hur blev 6-tallet valt?
2: Det blev valt av den som vant 3-rekken nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Och valt ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Var det någon som inte vinner på talet 6 nu så får de söka upp telefonnumret till Mette Nilsen i Gransherre och klaga.
0: Det var ja, inte sant. Nej, men alla har ju de samma alla har ju alla tal på bingobongen så alla ja. Har ju lika stor chans för det börjar att träcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är bara att ha den rätta bongen då.
0: Ja.
2: Det är det som är
0: Men 9 tall och det är 90 tall totalt på det är alltså
2: en
0: tiondels möjlighet på att rövern går på detta och sannolikheten är ju självklart väldigt hög så det är väl klara till att leverera ut en stor premie.
1: Vi är väl klara med en spörsmål och styrer Radio Rjukan sätter pris på det. Det är en helt annan sak.
0: Det må vi klara.
1: Men det spörs om det blir 100 000 för vi har ju bonusröv på 10 000 på blad 1 och det kan också det är ju då mycket lättare att få den bonusröven nu.
0: Ja.
1: Och de måste vi då träcka ifrån de 100 000 på grund av att vi har inte lov att dela ut mer än 100 000 på en kväll.
0: Nej, men då blir det 90 000 i rövpotten då.
1: Ja.
2: Ja. Ja. I hvert fall.
0: Mm. Det er nok til å ha høstferie for det også.
1: Ja, ja, ja.
2: Og er vi uheldige så går lykke liten nå, så er vi ned 85 000, men det er mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nej.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått.
2: Nej, det har ikke skjedd.
0: Nej.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nej. Nej, det tror jeg ikke.
2: Du har en hukommelse.
1: Så... Ja, ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til halv 1, så det får andre ta seg.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så er det viktig å si det at nå når det er bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det er 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det ikke, det ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå ja. Blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før. Ja.
2: Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det er også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten sikker.
1: Ja, jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, jeg, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den er nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det er jo...
2: Nå er det 8, han gikk ikke da.
1: Det er jo 10 av de 90-tallene, og det er jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det er bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da, kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det er jo ikke noe spill der større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei. Det er helt sikkert. Limsy, Cherry Haze commercial, take one.

Hejsan och fortsatt god sommar. Detta är sommarblandning. Mitt namn är Kyrredal och vårt stora mål är att hålla sommarstämningen vid like. Och då passar det ju fint att vi kan snacka om att värmerekorden nu faller som flur. Det är satt nya temperaturrekorder denna vecka i land som Spanien, Frankrike och Storbritannien. Hur varmt det är? Jo, det får du veta mer om snart. Och till trots för en mer rolig världen ser vi att lysten till att resa är stark och intressen för Norge är hög. Och det ger ett gott utgångspunkt för norsk reiseliv, menar Innovation Norge. Och selv om de stort sett rauter deg välkommen till beitområdet så kan det ske ulykker med kyr. Och då är det lurt att känna till QVET-reglerna för du lägger ut på tur. Kan du dem? Mer om det får du snart. Och så är det nationaldag i Slovenia och vi ska fortälla dig något om det landet som du säkert inte visste fra för. Och så blir det en och annan sommarlåt också.

Hejsan och fortsatt god sommar. Detta är sommarblandning. Mitt namn är Kyrredal och vårt stora mål är att hålla sommarstämningen vid like. Och då passar det ju fint att vi kan snacka om att värmerekorden nu faller som flur. Det är satt nya temperaturrekorder denna vecka i land som Spanien, Frankrike och Storbritannien. Hur varmt det är? Jo, det får du veta mer om snart. Och till trots för en mer rolig världen ser vi att lysten till att resa är stark och intressen för Norge är hög. Och det ger ett gott utgångspunkt för norsk reiseliv, menar Innovation Norge. Och selv om de stort sett rauter deg välkommen till beitområdet så kan det ske ulykker med kyr. Och då är det lurt att känna till QVET-reglerna för du lägger ut på tur. Kan du dem? Mer om det får du snart. Och så är det nationaldag i Slovenia och vi ska fortälla dig något om det landet som du säkert inte visste fra för. Och så blir det en och annan sommarlåt också.

0: Kimas en örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Kima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer in om. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Kima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Kima Seafood, verdens största landbaserade oppdrettsanlegg för örret.
2: Sommaren är här och vi på Tuven Centret önskar dig välkommen till en trivlig sommarhandel. Hos oss finner du allt du trenger på ett sted och du kan lade bilen mens du handlar. På Tuven Centret handlar du enkelt, praktisk och hyggelig. Vi har öppet från 10 till 20 på vardagar och från 10 till 18 på lördagar. Välkommen till Tuven Centret, ditt köpecenter på Notodden.
3: RadioRjukan.no

0: Ja, detta är en speciell onsdag för de rövern ligger på 100 000 och det är bonanza. Och Jan Roger Nesse och Terje Mathisen, det betyder att bonanza då går väl rövern, gör ni inte det? Alltså det är väl stora sannolikheter för det.
1: Han har väl gått flest gånger när det är bonanza första gången. Vi har haft ett tillfälle där det gick 2 veckor utan att den gick.
0: Ja.
1: Så vi är ju garanterat att den går denna onsdagen heller.
0: Nej, men det är lurt att köpa minst en bong extra på onsdag, är det
1: inte det? Du ska helst inte köpa på onsdag, du ska köpa på tisdag för då kan du få efterfyllt hvis det går tomt.
0: Ja. Ja. Ja, det som i vart fall är poängen, det är att detta är sjeldent. Hur länge är det sedan det var bonanza sist?
1: Du var yngre än mig, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det är en del år sedan. Var det 21 under pandemin? Då tror jag, för då han godeste Nessa, han fick lite käft då.
1: Ja, var då jag delt ut en, eller holdt upp en check mellan hus som hade sålt och hus som hade vinnit, och dem stod inte en meter från varandra.
0: Så det blev käft efter bildet.
1: Ja. Så det var gott inte det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det är liksom kjekt att huska att det var 21 han gick. Ja.
0: Men då blir det 4 år och 5 veckor. Det är 213 veckor sedan. Det är länge.
1: Ja, det är det. Men
2: han har ju gått i mellantiden också då.
0: Ja, rövarna har gått.
2: Rövarna har gått i mellantiden.
0: Ja, ja, men det har inte varit på men det har inte varit på bonanza.
2: Nej.
0: Vad är bonanza för den som inte skönner det?
1: Nej, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det er et ord som dukker
1: opp. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, vi sør nå er det en gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det er jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Och på bingo så betyder det att det är 9 rövertal.
2: Ja.
0: Mer fler blir det inte. Det är det, det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Och det är alla tal som slutar på
1: ett siffer.
2: Samma siffra, så i denna gång så är det talet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta rövern på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Och inte 96.
1: Nej, tar du det så är jag inte säker du får följt med på bingon.
2: Ja, du har skönt det. Det är ja, helt riktigt.
0: Ja. Jag så att för 4 år sedan så var tal som slutade på 4, men nu var det 6. Hvordan blev 6-tallet valt?
2: Det blev valt av den som vant 3-rekken nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Och valt ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Och är det någon som inte vinner på talet 6 nu, så får de söka upp telefonnumret till Mette Nilsen i Gransherad och klaga.
0: Det var ja, inte sant. Nej, men alla har ju de samma, alla har ju alla tal på bingobongen, så alla ja. Har ju lika stor chans för det börjar att träcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är bara att ha den rätta bongen då.
0: Ja.
2: Det är det som är
0: Men 9 tal. Och det är 90 tal totalt på, det är alltså
2: en
0: tiondels möjlighet på att rövern går på detta, och sannolikheten är ju självklart väldigt hög, så det är väl klara till att leverera ut en stor premie.
1: Vi är väl klara, men spörsmålet om styrer Radio Rjukan sätter pris på det är en helt annan sak.
0: Det må vi klara.
1: Men det spörs om det blir 100 000, för vi har ju bonusröv på 10 000 på blad 1. Och det kan också, det är ju då mycket lättare att få den bonusröven nu.
0: Ja.
1: Och de måste vi då träcka ifrån de 100 000 på grund av att vi har inte lov att dela ut mer än 100 000 på en kväll.
0: Nej, men då blir det 90 000 i rövpotten då.
1: Ja.
2: Ja. Ja. I vart fall.
0: Mm. Det är nog att höstferie för det också.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Och är vi uheldig så går lycka liten nå, så har vi ner 85 000, men det är mycket pengar det också.
1: Ja då.
0: Ja, men det har inte skett för.
2: Nej.
0: Att alla tre har
2: nej,
0: gått.
2: Nej, det har inte skett.
0: Nej.
2: Nej. Inte som jag husker i hvert fall.
0: Nej. Nej, det tror jag inte.
2: Du har någon hukommelse.
1: Så... Ja, ja, vi husker ju inte mer än från 12:30 till 12:30, vi, så det får andra ta sig.
0: Ja, det tror jag inte nog på.
2: Och så är det viktigt att se det att det någon när det är bonanza, det gäller ju ellers på bingo nu. Det är 18 års åldersgränse för att spela bingo. Alltså vad du gör hemma i stuan, det har inte vi noe med om du har några unger som spelar, men Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det ikke, det ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før.
2: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så er det noen som byter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten sikker.
1: Ja, jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det jo...
2: Nå var det 8, han gikk ikke da.
1: Det jo 10 av de 90-tallene, og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommer onsdag klokka 20. Da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her. Det eneste som mangler, det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til.
0: Og det er jo ikke noe spill der større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei. Det er helt sikkert.